0: AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
0: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga boste podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
0: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuja do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio To.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ej, zdravo, sem Miha Peskar in poslušate moj najnovejši komad Stare strune na vašem najljubšem radiju.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krapo tapo, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Oso pa krafuta po, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 29.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 45 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 1.

0: Ura je 5:28.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic-ov Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleko glede etike hitro kopni.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal osrednje razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
3: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga boste podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
3: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuja do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 13 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 3 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 53 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 40 minut.
1: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 43 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: sončni vzhod je bil danes ob 5:13, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13:03, sončni zahod pa ob 20:53, dan bo tako dolg 15:40.
1: Da

0: Dobro jutro, Radio Tomi. Prebuja vas ansambel Aktual.
1: Ura je 6:13.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno. Čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blašter.
2: Živjo, Samanca Špik, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:15.

0: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:44.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Lep in sproščen vikend vam želim Ana in vi poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 8:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleka glede etike hitro kopni.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenim v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal srednjo razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter okrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
3: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga bosta podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
3: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuje do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomis.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana jasno 19 stopinj, zračni tlak je 1024 milibarov in rahlo raste. Katarina nad Ljubljano in letališče, Južna Pučika Ljubljana jasno 18, Rateče jasno 15 stopinj, Slovenjgradec jasno 16. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 21. Zračni tlak je 1024 milibarov in je ustaljen. Murska Sobota jasno 21 stopinj. Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj posod je bilo jasno in 20 stopinj. Lisca jasno 17. Postojna jasno 19, letališče Portorož jasno 23, zračni tlak je 1022 milibarov in rahlo raste. Bile pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, Vojsko jasno 15, Vogel jasno 13 stopinj, Kredelica pretežno jasno 6 stopinj. Najnižja jutranja temperatura je bila 8 stopinj, izmerjena je bila v Ratečah, letališče Lesce 17. Rudnopolje 13, Krvavec 11 stopinj, Jezersko 15, Rogla 13, Ravna Koroškem 16, Velenje 19, Celje in Hrastnik 15 stopinj, Maribor 18, Ptuj 19, Kočevje 18 stopinj, Ilirska Bistrica 16, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 23 in Paškocjanske jame 21 stopinj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:02.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 4. julij.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1938, kajti v mestu Slab Fork v zahodni Virginiji se je takrat rodil soul pevec, kitarist in skladatelj Bill Withers. Morda ga poznate po tejle pesmi, morda po kakšni drugi. Just the two of us.

4. julij 1948. V mestu Hartlepool v Angliji se je takrat rodil Jeremy Spencer, nekdani pevec in kitarist skupine Fleetwood Mac. Še v leto 51 skočimo, v Los Angelesu v Kaliforniji se je 4. julija tistega leta rodil nekdani član skupine Earth, Wind and Fire, Ralph Johnson. Zato bomo zdaj poslušali obe skupini, najprej Fleetwood Mac in potem Earth, Wind and Fire.

Smo že v letu 1952, v angleškem mestu Lancaster se je takrat rodil, seveda 4. julija, pevec skupine Bad English in uspešen samostojni glasbenik John Waite, ki ga bomo poslušali potem, ko vam povem, da se je Eddie Fisher s pesmijo I'm Walking Behind You uvrstil na vrh ameriške glasbene lestvice za 7 tednov 4. julija leta 1953. Najprej John Waite in potem Eddie Fisher.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 64 se bomo zdaj ustavili za dve pesmi. Skupina Rolling Stones je 4. julija tistega leta namreč izdala single Tell Me. Člani skupine Beach Boys pa so s pesmijo I Get Around za dva tedna prevzeli vodstvo na ameriški lestvici Hot 100. Rolling Stones Tell Me in Beach Boys I Get Around.

Oddaja gre počasi k koncu, smo v letu 1976, to pa zato, ker se je v Dublinu na Irskem takrat rodil Shane Lynch, pevec irske deške skupine Boyzone, ki jih bomo poslušali kot predzadnje v današnji oddaji, nekoč je bila glasba. Zadnjega bomo poslušali pa Barrya Whitea, ker je 4. julija leta 2003 umrl. Rodil se je 12. septembra leta 1944 v mestu Galveston v Teksasu. Po Boyzone, seveda, podrečeno Barrya Whitea.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

Živjo, sem Miha iz skupine Ravbarji in vi poslušate Radio Tomi. Ura je 10:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najviše dnevne od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Radio Tomi! Suči, suči, suči, suči. Posluša tudi Simon.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 24 stopinj, zračni tlak 1023 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23. Slovenj Gradec jasno 23 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 24. Zračni tlak 1023 milibarov in rahlo pada. Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 26. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25 stopinj. Lisa jasno 18, Postojna jasno 23. Letališče Portorož jasno 29, zračni tlak je 1022 milibarov in je ustaljen. Temperatura morja je 26 stopinj. Bile pri Novi Gorici jasno 29. Kredirica pretežno jasno 8 stopinj, piha severozahodnik, sunki do 41 km na uro. Rateče in letališče Lesem 22, Rudno polje 18, Krvavec 12 stopinj, Jezersko 22, Rogla 14, Ravna Koroškem 24, Velenje 23 stopinj, Celje in Hrastnik 24, Maribor 23, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Ptuj 24, Črnomelj 25, Kočevje 23 stopinj, Ilirska Bistrica 26, Koper 29, Dolenje pri Ajdoščini 27 stopinj, Par Škocjanske jame 26 in Vogel 17 stopinj.
2: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:33.

0: Policija v zadnjem obdobju obravnava različne spletne goljufije, ki se začnejo s klici lažnih trgovcev s kriptovalutami. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, ki so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Kaj več pa je povedal Roland Brajič, tiskovni predstavnik na policijski upravi Kranj.
1: Gorenjski policisti v zadnjem obdobju obravnavamo večje število različnih spletnih goljufij. Pogosto se začnejo s klici oškodovancev v imenu lažnih bankirjev oziroma trgovcev s kriptovalutami, z lažno elektronsko pošto in po drugih spletnih aplikacijah. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse z različnimi zvijačami in obljubami, da bi se dokopali do vašega denarja oziroma vaših bančnih podatkov. Pri tem so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Policisti ponovno pozivamo občanke in občane, odgovorne v javnih zavodih in gospodarskih družbah, da ne nasedate klicateljem in ne potrjujete nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil. Osebni in bančni podatki so vaši in ne od drugih. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjuje in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Pred kakršnokoli dejavnostjo se vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje. Ob morebitnem oškodovanju pa svetujemo, da zberete vso razpoložljivo dokumentacijo, korespondenco in naslove elektronske pošte, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, IP naslove in se za prijavo čim prej obrnite na najbližjo policijsko enoto in oškodovane prijavite policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko.
2: Pozdravljeni, dragi poslušalci. Sem glasbenica Suzana Mali in vi poslušate Radio Toni.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž.

0: Tudi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi.
1: Ura je 12:33.
2: Draga družba, čas je za
3: Borov.

0: Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Tudi člani ansambla Krajšek radi poslušamo Radio Tomi.

0: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:29.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 1 minuta.
4: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: več fajn.
1: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ej, zdravo, sem Miha Peckar in poslušate moj najnovejši komad Stare strune na vašem najljubšem radiju.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana jasno, 28 stopinj. Zračni tlak je 1020 milibarov. Katarina nad Ljubljano jasno, 25. Letališče Jožda Pučika Ljubljana pretežno jasno, 26 stopinj. Piha severovzhodnik, 13 km na uro. Slovenj Gradec jasno, 26. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno, 26 stopinj. Zračni tlak je 1021 milibarov in pada. Murska Sobota jasno, 27. Novo mesto jasno, 28 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 28, piha severovzhodnik 12 km na uro, Črnomelj jasno 28, Dišca jasno 23 stopinj, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30, zračni tlak je 1021 milibarov in rahlo pada, piha severozahodnik 15 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 30, Vojsko pretežno jasno 27 stopinj, Vogel pretežno jasno 19, piha se jugozahodnik 11 km na uro, Kredirica delno oblačno 11, piha severozahodnik sunki do 39 km na uro, Rateče 25, letališče Lesce 26, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudnopolje 19, Krvavec 15 stopinj, Jezersko 24, Rogla 15, Ravna Koroškem 28, Velenje 26, Celje 27 stopinj, Hrastnik, Maribor in Ptuj posod je bilo 26, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 28 stopinj, prav tako v Kopru, kjer piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 30 in Par Škocjanske jame 29 stopinj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15:02.
4: Pegam, pisal carjuje, ali imaš junaka pod seboj, da bi se skusil on.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Ter.

vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic-ov Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomislekov glede etike hitro kopni.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal srednjo razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter je ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
3: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga bosta podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
3: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuje do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma jasno. V zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Pozdravljeni, smo ansambel Vrabci, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo sporo še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo bo večinoma sončno in spet bolj vroče. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.
1: Ura je 17:30.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo sporo še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšne nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo bo večinoma sončno in spet bolj vroče. Napoved pripravil Blaž Ter.

moja roka je mirna, a ledvica so v redu in jetra so zdrava. Moja glava je jasna, tudi če kak dan nisem nič pil. Moja roka je mirna, ledvica

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo spora še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo bo večinoma sončno in spet bolj vroče. Napoved pripravil Blašter.
2: Dober dan, Ana Bojan z vami, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa moj, naš, vaš, Radio Tomi.
1: Ura je 19:30.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in ena minuta.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 4. julij.
5: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1938, kajti v mestu Slab Fork v zahodni Virginiji se je takrat rodil soul pevec, kitarist in skladatelj Bill Withers. Morda ga poznate po tejle pesmi, morda po kakšni drugi. Just the two of us.

4. julij 1948. V mestu Hartlepool v Angliji se je takrat rodil Jeremy Spencer, nekdani pevec in kitarist skupine Fleetwood Mac. Še v leto 51 skočimo, v Los Angelesu v Kaliforniji se je 4. julija tistega leta rodil nekdani član skupine Earth, Wind and Fire, Ralph Johnson. Zato bomo zdaj poslušali obe skupini, najprej Fleetwood Mac in potem Earth, Wind and Fire.

Smo že v letu 1952, v angleškem mestu Lancaster se je takrat rodil, seveda 4. julija, pevec skupine Bad English in uspešen samostojni glasbenik John Waite, ki ga bomo poslušali potem, ko vam povem, da se je Eddie Fisher s pesmijo I'm Walking Behind You uvrstil na vrh ameriške glasbene lestvice za 7 tednov 4. julija leta 1953. Najprej John Waite in potem Eddie Fisher.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 64 se bomo zdaj ustavili za dve pesmi. Skupina Rolling Stones je 4. julija tistega leta namreč izdala single Tell Me. Člani skupine Beach Boys pa so s pesmijo I Get Around za dva tedna prevzeli vodstvo na ameriški lestvici Hot 100. Rolling Stones, Tell Me in Beach Boys, I Get Around.

Oddaja gre počasi k koncu, smo v letu 1976, to pa zato, ker se je v Dublinu na Irskem takrat rodil Shane Lynch, pevec irske deške skupine Boyzone, ki jih bomo poslušali kot predzadnje v današnji oddaji, nekoč je bila glasba. Zadnjega bomo poslušali pa Barrya Whitea, ker je 4. julija leta 2003 umrl. Rodil se je 12. septembra leta 1944 v mestu Galveston v Teksasu. Po Boyzone, seveda, kot rečeno.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo spora še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo bo večinoma sončno in spet bolj vroče. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in ena minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Posso pa krakuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: Čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo bo večinoma sončno in spet bolj vroče. Napoved pripravil Blaž Ter.
1: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
2: Sandi, Tilen,
3: Luka,
4: Denis
1: in vi poslušate Radio Tomi.
5: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
6: Ura je 21 in 31 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo sporo še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V sredo bo večinoma sončno in spet bolj vroče. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleko glede etike hitro kopni.
0: Računalniške novice.
2: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal srednjo razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter je ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
0: Računalniške novice.
2: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se